manege musumba natwe twazindutse kubikogwa byambere twabirangije tugomba tuje kubindi ya Saidi musumba muri manege tumushimire cyane Saidi yaho imanege mugire ikuba.

0: wewe Israeli, Subway, nzanira kaburimbo ngaho, unzanira n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye. Bigiri.